Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Det en ganske interessant onsdag. Jeg hadde en ordentlig nestenulykke I dag. Var ute og... Jeg har en ganske hektisk uke sånn på fritiden. Og I går kveld så har jeg altså en venn som tar kontakt og bare, åh, nei. Så jeg sier, du får heller ta ringe da, så får vi snakke om denne åh nei-en din. Og jeg skal ikke gå I detaljer på hva det var, men det var en velbegrunnet åh nei. Og vi var ikke ferdig den samtalen før 10:30 I natt. Og det sent, veldig sent for en som vanligvis går til sengs sånn rundt 21:30, der har du meg. Og jeg våknet altså av klokken når den ringte I morges, skrudde på lys og sånn, men jeg var bare litt mer sliten enn jeg hadde tenkt. Jeg tenker, jeg ligger her litt til. Og det vanligvis en helt ok idé, det, hvis jeg har med mobilen, for da jeg I hvert fall våken og bare fikler med mobilen liksom. Men jeg hadde ikke mobilen oppe. Bråvåknet en time senere, du. Rakk alt allikevel da, med nød og neppe.

Vi har jammen klart å overleve onsdagen så langt, og det skal vi jo være glade for. Jeg håper du har en fantastisk onsdag så langt, at den blir minst like god i timene som kommer. Janne har skrevet til meg på svensk, og jeg måtte sjekke profilen. Denne kommer via Messenger, så jeg sjekket profilen på Facebook. Janne er da en svensk mann, for der er det et mannenavn. Og Janne skriver her på klingende svensk, og jeg skal ikke forsøke å lese det på svensk, men at han har en fantastisk dag, hadde et ønske om en låt, og den har vi allerede spilt. Det vet Janne godt, for han fikk anledning til å sende meg en ny melding om det før jeg fikk svart ham. Men sier også at han ønsker alle andre en fantastisk onsdag, og det synes jeg egentlig er noe jeg kan stille meg bak. Så jeg håper alle har en fantastisk onsdag. Om den ikke er det, så håper jeg den blir det. Det kommer en ny utgave av Kaffepausen allerede i morgen. Jeg er klar, allerede nå, mentalt i hvert fall, og så høres vi der. We'll be right back.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

0: Bjørns orkester hørte dere der med Parpars gamle gyngestol. Det en egentlig en gammel Bjørns orkestersang, men den, det veldig mange som liker akkurat den med Parpar da. Så derfor så har vi tatt med den. Men Gry, sånn med økonomien her jo ikke helt på topp nå.
1: Nei, vi sliter jo alltid.
0: Ja, det, men ettersom jeg forstår så vi i minus.
1: Ja, ja. Vi det.
0: Ja. Så. Og det jo flesteparten jeg har snakket med som sitter ganske mye i telefon, så jo alle som sier at de hører jo på denne radioen hele tiden, og elsker jo Radio Øst. Og det jo veldig koselig å høre. Så, men det jo, jeg sitter her med kulpen klart å skrive, ja, men jeg har liksom ikke fått noe skrive enda. Og da blir det veldig vanskelig. Jeg har skrevet høstaksjon da, 23.9.26. Men så har jeg ikke skrevet noe mer. Men det det jeg venter på da. Enten en Radio Øst-venn, eller noen kroner da. Men så det akkurat i dag prinsesse Astrid blir begravd, vet du. Nå klokka ett.
1: Åja.
0: Ja. Så kanskje det kanskje derfor.
1: Ja, ja da kanskje. Går det direkte på TV-en da, det, eller?
0: Ja, ja. Ja, ja da. Det gjør det, vet du. Men vi får bare håpe at det kommer noen kroner før vi skal gå hjem i hvert fall, Gry.
1: Ja.
0: Det har jo vært bra hittil, kommet inn.
1: Ja.
0: Veldig bra.
1: Det
0: og så vel en del VIPs som også har kommet inn som ikke har blitt ført opp enda.
1: Ja, det vil Tone Anita oppsummere i slutten av uka.
0: Ja. Ja da, men da bare sier vi det sånn, vi ringer inn på 6929 4242, så sitter Gunnar da, eller ja, Gunnar sitter der ute og vil gjerne ha noe å skrive til oss her inne, en gave.
1: Ja.
0: Da det altså 6929 4242, og hva slags musikk som kommer, det har ikke peiling på, men det kommer noe i hvert fall.
1: Ja, du har hatt med en Elvis-CD her.
0: Ja, det jo plagiat da, men det spiller jo ingen rolle.
1: Nei, da tenkte jeg Moody Blue med Gøran Lindbergs orkester.
0: Ja, ja. Kjempepine dem der.
1: Ja, så ja. Ring inn på 69 29 42 42, og VIPS-nummeret
0: Ja, ring inn og snakk med Gunnar.

0: Ja, vi sitter her da og har høstaksjon i høst. Og da er det mulig å ringe inn på 69 29 42 42.
1: Ja, det kan dere. Og så kan dere, om du kan betale med, på en giro, så kan dere betale ved bankkontoen til Radio Øst, og så kan dere bruke VIPS nummeret 513685. Så bare at du ringer inn og snakker med Gunnar, han er så kjekk og grei å snakke med, vet du. Han er veldig godt kjent her inne som telefonbakt. Det har vært bare det eneste mannesen som er her inne som med så mange damer.
0: Ja.
1: Så det, han er vant til det, vet du. Så det går greit det, så han skriver, og så kommer han inn her, og så da, ja, vil du være anonym, så er det helt i orden det også.
0: Ja, det er det.
1: Så da bare, jeg tror vi må spille musikk for at da kanskje de ringer.
0: Ja.
1: Kanskje. Jeg vet ikke hva som kommer nå.
0: Nei, da tar vi Ole Ivars Gamle skolen.
1: Ja, den, da kommer den nå. Jeg vet ikke hva som kommer, skjønner du.

0: Ja, nu hørte dere en kontrusang, og den fikk ikke jeg med meg hva hette, for jeg skrev noe ned på arket mitt her. Men noe Gry kan fortelle det, tenker jeg.
1: Ja,
0: ja da.
1: Ja da.
0: I can't stop loving you.
1: Ja, ja ikke sant.
0: Det var det det var, vet du.
1: Det var det det var.
0: Ja.
1: Det er jo en kjent Elvis-sang da, ja, da, egentlig.
0: Det er jo det. Men jeg vet ikke, skal vi da spille en kristensang kanskje?
1: Ja,
0: eller hva synes du om det? Eller skal vi kjøre på med noe mer?
1: Ja, vi tar Hans Martin da.
0: Ja, ta Hans Maskin. Maskin,
1: maskin ja.
0: Hans Martin der landet solen ei går ned.
1: Ja.
0: Ja, da kommer den. Og så har dere, vi har 10 minutter igjen, så kan hende vi kan få en lapp til da.
1: Ja.
0: Kan jo det, eller en ny Radio Østvenn. Og da ringer dere inn på 69 29 42 42. Dere kan vipse inn noen kroner på 51 36 85. Eller så får du Giro som Reidun sitter og skriver. Eller så kan du bare betale over banken. Alle muligheter. Ring inn nå den siste 10 minutter at vi kan få en lapp til inn der. Enten en Radio Østvenn eller noen kroner. 69 29 42 42.

0: Hans Martin med Där, solen, där landet solen ej går ner. Ja, dere, nå nærmer det seg liksom klokka går mot to, og da det ønskekonserten. Men da kan det liksom ikke vipse inn noen penger akkurat da. Men vi har
1: jo da, vi kan bare vipse, men vi får ikke takka dem. Nei. Men det blir registrert.
0: Ja. Ja. Så det jeg sa, det litt feil sånn sett, men dere kan vipse hele døgnet, dere. Så ja, det ikke noe problem.
1: Det ingen problem.
0: Vi tar imot, så det, og det sikkert mange som har, det har stått nå i ukes tid med oss på Facebook. Sikkert mange som har vipsa, som ikke vi vet om, som sitter her, hvertfall ikke jeg da. Jeg jobber ikke her, jeg bare her. Sånn sett. Men vet ikke nå, skal vi ønske vår en lapp til da, før vi går av lufta?
1: Ja, det hadde jo vært hyggelig da, at vi fikk en lapp til mens vi spiller sangen Jambalaya.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja da. Da kan vi ta den vi, og så har vær så snill lang unna å komme med, eller regn komme med lapp til da. Enten en Radio Østvenn eller en annen gave. 69 29 42 42.
1: Og VIPS-nummeret 51 36 85.

Sender en hilsen til Fred Olav og Inger Marie. Sender også en hilsen til Inger på Tolsrød. Og ellers alle Radio Øst-venner. Hilsen fra Kari og Gunnar. Og ønskeplate er Lys og varme med Åge Aleksandersen.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

0: Det en ganske interessant onsdag. Jeg hadde en ordentlig nestenulykke I dag. Var ute og... Jeg har en ganske hektisk uke sånn på fritiden. Og I går kveld så har jeg altså en venn som tar kontakt og bare, åh, nei. Så jeg sier, du får heller ta ringe da, så får vi snakke om denne åh, nei-en din. Og jeg skal ikke gå I detaljer på hva det var, men det var en velbegrunnet åh, nei. Og vi var ikke ferdig den samtalen før 10:30 I natt. Og det sent, veldig sent for en som vanligvis går til sengs sånn rundt 21:30, der har du meg. Og jeg våknet altså av klokken når den ringte I morges, skrudde på lys og sånn, men jeg var bare litt mer sliten enn jeg hadde tenkt. Jeg tenker, jeg ligger her litt til. Og det vanligvis en helt ok idé, det, hvis jeg har med mobilen, for da jeg I hvert fall våken og bare fikler med mobilen, liksom. Men jeg hadde ikke mobilen oppe. Bråvåknet en time senere, du. Rakk alt allikevel da, med nød og neppe.
1: Jeg en cowboy, og bilen min hest.

Vi har jammen klart å overleve onsdagen så langt, og det skal vi jo være glade for. Jeg håper du har en fantastisk onsdag så langt, at den blir minst like god i timene som kommer. Janne har skrevet til meg på svensk, og jeg måtte sjekke profilen. Denne kommer via Messenger, så jeg sjekket profilen på Facebook. Janne er da en svensk mann, for der er det et mannenavn. Og Janne skriver her på klingende svensk, og jeg skal ikke forsøke å lese det på svensk, men at han har en fantastisk dag, hadde et ønske om en låt, og den har vi allerede spilt, det vet Janne godt, for han fikk anledning til å sende meg en ny melding om det før jeg fikk svart ham, men sier også at han ønsker alle andre en fantastisk onsdag, og det synes jeg egentlig er noe jeg kan stille meg bak, så jeg håper alle har en fantastisk onsdag, om den ikke er det, så håper jeg den blir det. Det kommer en ny utgave av Kaffepausen allerede i morgen, jeg er klar, allerede nå, mentalt i hvert fall, og så høres vi der.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

penga jeg får i potten, de går på lumpa og på angletær. Og etterpå så må jeg ut med hatten, men heldigvis så er jeg populær.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.